0: awe na direction.
1: Kiongozi wa taifa katika hafla hiyo alitetea imani yake akieleza mipango ya kujihusisha na kazi ya uinjilisti baada ya kumaliza kipindi chake cha uongozi.
0: Naona rafiki yangu kutoka Kericho ameniambia mnanipangia kunisalimisha. Na mnajua msijaribu. Mnajua mimi ni mhubiri sugu sana. Nyinyi msipochunga mimi nitawahubiria nikimaliza hii kazi ya rais, na pengine wengine wenu nitawapindua muwe wa Kristo. Kwa hivyo tusiende hapo.
1: Na tukisonga mbele, ubalozi wa taifa la Israel nchini Kenya umetoa msaada wa dawa pamoja na vifaa vya matibabu zitakazowafaa zaidi ya wagonjwa 1000.

0: mashabiki kote barani Afrika wataangalia kwa karibu kuona kama Nigeria inaweza tena kuibuka na kufanikiwa kutetea taji lao la AFCON nchini Morocco. Super Falcons wamerekodi ushindi mmoja na kupoteza mara moja katika michuano yao miwili ya ufunguzi, baada ya kupoteza mabao matatu kwa mawili dhidi ya Malawi na kushinda bao moja kwa sufuri dhidi ya Zambia. Nikiripotia BHB Shajara, jina langu ni Ian Muinde.
1: Zimekuwa ni cheche za AFCON kwa matukio na matokeo kutoka nyuga zote kikamilifu.
2: Habari za kimataifa.
3: Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Ed Miliband wamejadili umuhimu wa Ulaya kuchukua jukumu kubwa katika usalama wake wakati wa mkutano uliofanyika mjini Washington hapo jana Jumatano. Wizara ya mambo ya nje imesema katika taarifa kwamba afisa mmoja wa Uingereza alisema waziri hao pia walithibitisha nguvu ya uhusiano kati ya nchi zao mbili washiriki, ikiwa ni pamoja na kujitolea kwao kwa pamoja katika jumuiya kujihami ya NATO. Na mkwenye makala hicho kila siku kuelekea uchaguzi mkuu nchini Kenya mwaka 2027, nyota ya kisiasa ya seneta wa Nairobi Edwin Sifuna inaonekana kuanza kung'aa. Sifuna aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM sasa anaongoza vuguvugu linaloitwa Linda Mwananchi. Je, Sifuna ameanza kutembea kwenye viatu vya aliyekuwa kiongozi shupavu wa kisiasa marehemu Raila Amolo Odinga? Tunafafanua haya kwenye makala yafuatayo.
4: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
5: Wimbi la siasa.
6: Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, nyota ya kisiasa ya seneta wa Nairobi Edwin Sifuna inaonekana kuanza kung'aa. Sifuna aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM sasa anaongoza vuguvugu jipya linalojiita Linda Mwananchi. Sifuna na wanasiasa wenzake kutoka chama cha ODM waliokataa kuiunga mkono serikali ya Rais William Ruto wanaonekana kuchukua barabara yao ya kisiasa. Kuna wale wanaosema kwamba Sifuna ameanza kutembea kwenye viatu vya aliyekuwa kiongozi shupavu wa siasa nchini Kenya, marehemu Raila Odinga. Je, nini hatma ya Edwin Sifuna na anaweza kugombea urais mwaka ujao? Mimi ni Victor Buso. Kusaidia kumuelewa zaidi Sifuna na kutathmini kinachoendelea, kutoka Kisumu naungana naye mchambuzi wa siasa Wycliffe Odera. Karibu sana kwenye makala ya wimbi la siasa, Wycliffe.
7: Nashukuru sana Buso na nashukuru sana kwa kipindi.
6: Naam, umekuwa ukimfuatilia kwa karibu sana Edwin Sifuna, siasa zake alipokuwa katibu mkuu wa chama cha ODM, sasa hivi anaongoza vuguvugu la Linda Mwananchi. Nini unachokiona kwa Sifuna kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao?
7: Ukirejelea makala yetu ya awali, niliwahi kuuliza Sifuna haswa anataka nini. Ndipo dalili za mwanzo zinaonyesha kwamba huenda ameamua sasa kuania nafasi ya urais. Wakati ule mwingine niliuliza mbona Sifuna azuru maeneo tofauti nchini Kenya, aende Mombasa, kuje Kisumu, aelekee maeneo ya Nairobi kupiga kampeni iwapo atawania nafasi ya useneta. Lakini kwa sasa imeonekana wazi kwamba Sifuna analenga kuania nafasi ya urais, na dalili zinaonyesha kwamba amejitokeza, amerejea kwao nyumbani maeneo ya Bungoma na Kitale, amepata baraka za wenyeji ambao sasa wamemwambia ajaribu ubabe wake na awanie nafasi ya rais. Ni nafasi nzuri kama nitataja kama kiongozi kijana ukimlinganisha na wale ambao wamewahi kuonea nafasi hiyo ya urais, na ukilinganisha ambao na wale ambao wamejitokeza kuonea nafasi hiyo, ni kati ya wale wenye umri wa chini zaidi. Sasa Sifuna labda ana nafasi na ana ufuasi wa haswa vijana wenye umri wa chini, vijana wale utataja kama ni Gen Z, ambao pia nafasi yao katika siasa humu nchini imejitokeza waziwazi kama wale wanaopinga serikali iliyomo mamlakani.
6: Kwa uzoefu wako kisiasa nchini Kenya, unafikiri kinacho

0: Endelea huu msukumo ameutoa wapi? Je, kuna watu nyuma yake?
1: Si mara ya kwanza, labda hata wewe umesikiza kwamba inatajwa kwamba huenda kuna msukumo, huenda kuna wababe wa kisiasa nchini wanamfadhili. Jina lake aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta limejitokeza mara mingi. Na vile vile, labda Sifuna ni kati ya wale waliokaidi msimamo wa chama cha ODM kuhusiana na kuunga mkono serikali iliyopo mamlakani kwa sasa. Sifuna, licha ya kuwa kati ya waliotia sahihi mkataba wa Broadbase, amekuwa kipaumbele katika kupinga mkataba wenyewe. Sasa nadhania ni kule kujitokeza kwake kupinga ushirikiano huo wa chama cha ODM. Kumbuka kwamba amekuwa ni katibu wa chama cha ODM ambaye amepitia msukomsuko, ambaye siasa zake pia zilikuwa ni siasa za ubabe na kupinga na kujiondoa. Na hadi sasa bado wetu wanasubiri kuona, je, atawania kupitia chama kipi? Linda Wananchi ni chama ama ni vuguvugu tu? Atashirikiana na wengine katika upinzani? Tunasubiri kuona, na kipindi cha mwaka mmoja ni kipindi kikubwa sana katika siasa. Kuna maswali mengi sana ambayo labda yatahitaji majibu, na kwa kawaida ni muda utatupa majibu.
0: Nama tu usikilize hapa moja ya kauli ya Sifuna alipokuwa kwenye mkutano wa siasa kule magharibi mwa Kenya.
2: Sasa wewe Mheshimiwa Ruto, usianze kusema sisi hatuna sera, ati sisi hatuna sijui nini. Sisi tunajua katiba yetu inasema ile serikali ambayo wananchi walitaka ni serikali ya kidemokrasia ambayo inaheshimu haki za kibinadamu na inatawaliwa na sheria. Hapana hiyo yako ya mambo ni matatu. Tunataka turudishe nchi hii kwa reli ya maadili yaliyomo ndani ya katiba yetu. Na nawaambia hii, baada ya kurudisha demokrasia na haki za kibinadamu, Sifuna huyu bado anaweza kujenga barabara. Hata mi stadium yezi kunishinda kujenga. Ukichukua ushuru yetu, usifikirie kujenga barabara ni kitu ya kukupigia makofi. Si tumetoa ushuru, lazima ufanye hiyo kazi.
0: Kwa kumsikiliza Sifuna, unaweza ukamwelezea ni mwanasiasa ambaye anasimamia nini wakati huu anapoanza kupata umaarufu mkubwa kisiasa nchi nzima?
1: Ni mwanasiasa shupavu ambaye amejitokeza na kupinga serikali peupe bila uoga, na ni lugha ambayo kwa kawaida huwa pa wafuasi wengi hasa upinzani umaarufu mkubwa. Vile vile nitaje kwamba Sifuna kimavazi, kimieneno, lugha yake na jinsi anavyojitokeza kwenye jukwaa, ni kama anajaribu sana kuvutia haswa vijana wale nitataja kuwa Gen Z upande wake. Sasa ni mwanasiasa mwelewa muda, mikakati na misimu, na anatumia nafasi hiyo pakubwa sana. Labda huenda ikamfaidi akijitokeza peupe, na iwapo atashikilia azma yake ya kuwania urais.
0: Na tumemsikia pia Rais William Ruto ambaye anatafuta uongozi wa muhula wa pili akijibu baadhi ya mambo ambayo Sifuna amekuwa akisema. Tumusikilize hapa.
3: Kuna wengine wanatuambia ati hakuna haja ya kujenga barabara, ati hakuna haja ya kujenga soko, ati hakuna haja ya kufanya affordable housing. Mimi nataka niwaambie hawa jamaa, tumieni akili. Ati kuna mjamaa mwingine anasema watu waendelee kuishi kwa slums, ati hakuna haja ya kujenga soko, ati hakuna haja ya kujenga hostels. Huyo jamaa ako na akili kweli? Mtu ambaye anasema watu waishi kwa slums ako na akili? Ati kwa sababu ati haiwezekani kupandisha kuku mpaka 12th floor. Mimi nataka niwaulize, ni heri upandishe kuku iende 12th floor ama ni heri ukae kwa slums?
0: Kwa kumsikia Rais Ruto akionekana kumjibu Sifuna matamshi yake aliyoyatoa hivi karibuni, hii inamaanisha nini?
1: Inamaanisha kwamba labda rais, kwa kuangazia msimu wake ama utendakazi wake kama rais, ana imani kwamba Wakenya watazingatia utendakazi wake. Labda anaona kwamba upande wa upinzani hadi sasa haina mgombezi rasmi ama mgombeaji rasmi atakayemenyana naye rais katika kinyang'anyiro cha urais. Na labda pia anaonyesha tu babe, unajua ukiwa mamlakani haungetaka kuonyesha sura ya kwamba mambo yanaenda visivyo. Ni kuwapa tu Wakenya matumaini na kuweka imani kwamba mambo yako sawa, na kuweka ile sura ya kazi, kuwa na courage kwamba kila kitu kiko sawa na huenda utapata nafasi nyingine ya urais. Hata wewe Abuso, iwapo utakuwa mamlakani, huwezi inua mikono ukasema kwamba nimesalimu amri, umaarufu wangu umeshuka na nawaachia Wakenya wafanye umaamuzi. Lazima ujipigie debe, na ni kawaida kwa kiongozi yoyote na wafuasi wake akiwa mamlakani.
0: Na muda wetu kwa kweli umekwenda sana bwana Odera, lakini tukimalizia tunaweza ukasema kwamba Sifuna huyu ambaye anaonekana sasa hivi anajaribu kuvaa viatu vya aliyekuwa kiongozi wake marehemu Raila Odinga.
1: Kwa heshima kwa Sifuna kama mwanasheria na pia mwanasiasa mdogo anayebobea, nitasema bado. Kama mtu niliyepata nafasi ya kuhudhuria mikutano ya Raila Odinga, kushiriki naye katika shughuli tofauti tofauti za kisiasa na kitamaduni, huenda Sifuna atarithi Raila Odinga kisiasa, na huenda Sifuna akahama na baadhi ya wafuasi wa Raila Odinga. Sijui kama wale wafuasi sugu wa Raila Odinga wote wamehamia kwa Sifuna, na iwapo ambao kuna wale ambao hawajahamia upande wa Sifuna, huenda kuna sababu labda wanaona Sifuna bado. Na naelewa kwamba hata Raila hakuanza kwa hatua kumi, alianza kwa hatua moja moja. Na iwapo ni Sifuna atachukua sifa ama nafasi ya Raila Odinga katika siasa za Kenya, itamchukua muda. Kama vile ilimchukua Raila muda kuanzia miaka ya 90, 92, 97, mwaka 2002, 2007, miaka karibu 30 kujiunda kama Raila Odinga. Sifuna ameanza hatua, na nitasema labda Sifuna ako kiwango sawa na Raila Odinga katika miaka ya 90.
0: Na
1: masunda kama Raila Odinga. Sifuna ameanza hatua, na nitasema labda Sifuna ako kiwango sawa na Raila Odinga katika miaka ya 90.
0: Na asante sana Wycliffe Odera, mchambuzi wa siasa nchini Kenya, ukiungana nasi ukiwa hapo jijini Kisumu kwa muda wako.
1: Shukrani sana Abuso, na kwa wasikilizaji wetu kote Afrika.
0: Na msikilizaji, hadi wiki ijayo kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso, kwa heri.
4: Sanjara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Hello Mama Beatrice.
6: Yes James.
5: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
6: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
5: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
6: Nilichanuka.
5: Ai, aje.
6: Biblia usema broadcasting.
5: Uh-huh.
6: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
5: Kuwa serious.
6: Shinda hapo.
5: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
4: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: Hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Pendwa msikilizaji, nachukua fursa hii kulibariki jina la Bwana aliye mwokozi wetu kwa kutupa siku hii. Najua kwamba umekuwa ukitazamia kulisikiliza neno hili, diposa umeutenga muda huu kwa kusudi hili. Basi karibu kwenye mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Mithali sura ya 5 tukianzia aya ya 15 hadi sura ya 6 aya ya 15. Kuanzia sehemu hii twapata ya usio utakatifu katika ndoa. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 15 hadi aya hiyo ya 17. Unywe maji ya birika lako mwenyewe na maji yenye kububujika katika kisima chako. Je, chemchemi zako zitawanyike mbali na mito ya maji katika njia kuu? Yawe yako mwenyewe peke yako, wala si ya wageni pamoja nawe. Kwa lugha nyingine, ndugu msikilizaji, wafaa kuwa na watoto wa uzao kutoka tu kwa mke wako halali. Zaidi hapa tuna kwamba uaminifu ndiyo wahitajika katika hao waliooana. Kisha kwenye aya ya 18 na 19 maandiko yatuambia hivi: chemchemi yako ibarikiwe, nawe umfurahie mke wa ujana wako. Ni alaya apendaye na paa apendezaye, maziwa yake ya kutoshe siku zote, na kwa upendo wake ushangilie daima. Tuyasomayo hapa yatuelezea kuhusu upendo katika ndoa. Neno la Mungu lanena kwa uwazi kabisa kwamba upendo na kujamiana ni jambo lililotakaswa na kuinuliwa katika hali yake. Hivi mwenzangu, ndivyo Mungu ashughulikia swala la upendo kati ya wawili. Kumbuka hili kwamba ndoa aliyeifanya ni Mungu na kuitoa kama kipawa kwa jamii ya mwanadamu. Kusudi lake ni kwamba mwanadamu ayafurahie maisha yake na kusitawi pia. Kati ya maovu yanayoendelea leo hii ni kwamba kuna hata juhudi za kuondoa habari ya ndoa katika jamii. Kwa mtoto wa Mungu, nyumba ya Mkristo ni picha ya uhusiano kati ya Kristo na kanisa. Iwapo kuna hilo ambalo kanisa lahitaji kupiga magoti na kumwomba Mungu, ni kwamba ndoa na nyumba ihifadhiwe. Hili ni dirisho kwamba neno la Mungu aliwafikii watu kama linavyohitajika. Ushawishi wa neno la Mungu katika jamii wahitajika mno, maana wengi watalakiana sana. Neno la Mungu kwenye sura ya 13 aya ya 4 yasema hivi kwenye hicho kitabu cha Waebrania: ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumu. Machoni pa Mungu, ndoa ni kitu kizuri kinachohitaji heshima yake. Ni kitakatifu, tena kimeinuliwa juu sana, haiwezekani kushushwa katika hali yoyote. Mtume Petro atuhimiza akisema hivi kwenye waraka wake wa kwanza sura ya 3 aya ya 7: kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Mke na mume wanapokaa pamoja kwa jinsi hii, huwa na furaha na ujasiri wa kupiga magoti pamoja na kumwomba Mungu huku wakipendana. Nyumba kama ile, ndugu msikilizaji, yamwakilisha Kristo na kanisa lake. Fahamu kwamba Mungu aweza kubariki na ubariki nyumba kama ile. Kwa hivyo ni vyema kuzingatia haya ambayo neno la Mungu latuagiza kwalo. Aya ya 20 na hiyo ya 21 zasema hivi: mwanangu, mbona unashangilia malaya na kukikumbatia kifua cha mgeni? Kwa maana njia za mwanadamu zi mbele za macho ya Bwana, na mienendo yake yote huitafakari. Ni vyema kwetu kutambua kwamba daima macho ya Mungu ii kwetu, atuona katika kila tutendalo. Kwa hivyo, lolote tutendalo na kufikiria na kunena, ni lazima yawe maneno yanayomtukuza Bwana Mungu. Elewa kwamba, ndugu msikilizaji, kama vile neno la Mungu lasema hapa, ndivyo itajika kuwa ya kwamba haikupasi wewe mwanamume au wewe mwanamke kumshangilia malaya na hata kukikumbatia kifua cha mgeni. Kumbuka kwamba njia zako kama mwanadamu zi mbele ya macho zake Bwana, na mienendo yako yote ii wazi mbele zake. Hiyo ni kukwambia kwamba wakati wowote ambapo wafanya hilo lisilo stahili, Bwana Mungu akuona tu, na katika kukuona, elewa kwamba yeye atakuhukumu kulingana na vile unavyotenda. Hakuna ruhusa yoyote ile, wala hauna udhuru wowote ule wa kufanya hilo ambalo Mungu hajakuagiza, maana Mungu amekuagiza umpende mke wa ujana wako, usivunje agano lako naye, maana yeye ni ayala apendaye na pa apendezaye. Maziwa yake, ndugu msikilizaji, ya kutosha siku zote, na kwa upendo wake ushangilie daima. Hilo ni jambo ambalo la kuhitaji wewe kulifanyia kazi. Watu wengi ufikiri kwamba kwa sababu wamekwisha oa, kwa sababu wana mke au mume, basi hiyo imetosha. Lakini haijatosha, ndugu msikilizaji, wahitaji kuendelea kuifanyia kazi. Manake kama vile waweza kuona bustani nzuri, ni lazima iwe imefanyiwa kazi. Basi ikiwa utendelea kumuona mkeo apendeza, ikiwa utendelea kumuona mumeo apendeza, ikiwa utendelea kumfurahia huyo ambaye ni mpenzi wako, ni lazima ufanye kazi, ni lazima uzungumze maneno yanayopendeza kwake, ni lazima ufanye lile ambalo ulitangulia kulifanya hapo awali kabla hamjakutana. Kama ilikuwa ni kunywa kahawa kwenye mkahawa muupendao sana, basi mpeleke tena kwenye mkahawa ule. Kama ilikuwa ni kwenda likizo sehemu nyingine si pale nyumbani, basi nendeni sehemu nyingine na mkawe na wakati mwema mahali pale. Isije ikawa kwamba kwa sababu watoto wameingia, basi sasa hauna nafasi tena na mume wako, au hauna nafasi na mke wako tena. Jamii nyingi zaharibika kwa sababu watu sahau mahala pale walipoanzia. Kumbuka wakati ambapo ulipiga magoti na kumumba Mungu akupe mke au mume, na jinsi ulivyofurahia alipoyajibu maombi yako. Unapokumbuka hayo, basi rudi tena magotini, endelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya mke wako, mshukuru Mungu kwa ajili ya mume wako, mshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amewaleta au kuwavukisha hadi sasa hivi. Kuna wengine ambao walisahau haya, na katika kusahau, leo hii ndoa zao ni historia. Leo hii mambo yao yamekuwa hayawezekani hata kidogo. Lakini kwa kuwa umelipokea neno hili, msikilizaji, ningelipenda kukujulisha kwamba Mungu aweza kukutendea, Mungu aweza kukusaidia, Mungu aweza kukuinua tena, ndoa yako yaweza kuwa kama vile Mungu amekusudia iwe. Yani ushangilie upendo huo daima, na pia kufurahia huyo mpenzi wako. Hili ni jambo nalo kuhakikishia, kwa kuwa li katika mapenzi yake Mungu iwe kwa jinsi hiyo. Kwa hivyo, tafakari mwenendo wako, tafakari yote ambayo ya kupasa, nawe utende kama vile inavyo kupasa, maana Mungu atakubarikia kwa njia yake mwenyewe, unapofanya jinsi anavyo kuagiza. Tunapogeukia aya ya 22 na hiyo ya 23, sura hii ya 5 ya malizia kwa kusema hivi kwenye hiki kitabu cha Mithali. Sikiliza. Maovu yake yeye yatampata mdhalimu, naye atashikwa kwa kamba za dhambi zake. Atakufa huyo kwa kukosa maonyo, naye atapotea kwa wingi wa ujinga wake. Mungu asema kuwa kuna siku ya kutoa hesabu, siku ya kulipo kwa yote tuliyotenda. Ni rahisi kwa mwanadamu kufikiri kwamba yote aliyofanya hakuna hata moja atakayotoa hesabu yake. Ila Mungu asema kuwa hakuna atakayekwepa. Kila mtu makosa yake atampata na kufungwa kwayo. Neno hilo ni wazi kwamba mtu atendapo maovu ni lazima atampata yeye aliyedhalimu, na pia atashikwa kwa kamba za dhambi zake. Mara unapofanya lolote ambalo aliambatani na kanuni za neno lake Mungu, au ni kinyume cha maadili yake Bwana kuhusu mambo ya jamii na mengine mengi, basi ni lazima dhambi hizo zitakushika wewe mwenyewe. Kumbuka kwamba neno la Mungu kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari ule wa 7 wasema hivi: msidanganyike, Mungu hadhiakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hivyo iwapo ataka kuvuna mema, ni lazima basi upande hayo ambayo ni mema, au ukitaka kuvuna hayo ambayo si mema, basi itakubidi ufanye kama vile unavyojiwazia wewe mwenyewe. Hilo napenda kulisisitiza kwa hili tulipatalo kwenye aya ya 8 kwenye hiki kitabu cha Wagalatia sura ya 6 kama ifuatavyo: maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Ndugu yangu, panda katika roho kwa kufuata hayo ambayo Mungu amekunenea, nawe utavuna hayo yatakayo kuelekeza katika uzima wa milele. Iwapo utakosa kufanya hivyo, basi lile ambalo litasalia katika maisha yako ni kwamba utavuna uharibifu, jambo ambalo Mungu hakukusudia katika maisha yako. Mungu akusudia kwamba uishi na kufurahia maisha haya, na hata baadaye katika huo umilele, mara watu watakapoanza kutoa hesabu zao, wewe uingie katika raha yake. Lakini hilo ni jambo ambalo wawajibika kwalo wewe mwenyewe, kulingana na busara na hekima ambayo Mungu amekufunulia leo hii, kama vile umepokea kutoka kwenye maandiko haya matakatifu. Tugeukie sasa sura ya sita, ambayo yanena kuhusu mambo kadha wa kadha. Yaanza kwa mashauri ambayo ni mazuri katika ulimwengu wa biashara leo hii, iwe ni kwa Mkristo au kwa asiye Mkristo. Kuna kanuni nzuri za kufanya biashara katika maandiko. Mungu kwa neema na upendo wake ameyatoa maagizo kwa mwanadamu, na iwapo wataka kufanikiwa katika biashara yako, basi utafanya vyema kuyafuata maagizo hayo. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: mwanangu, kama umekuwa mthamini wa rafiki yako, ikiwa wewe na mgeni mempana mikono, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Katika aya hizi Bwana ataja mawili, nayo ni mashauri mazuri wakati wowote: uwe mwangalifu unapokuwa mthamini wa rafikio, na pili, usimwekee mkono au kumthamini mtu mgeni. Yote haya ni mambo tunayohitaji kuwa waangalifu, kwa kuwa ni rahisi kuingia katika shida ya aina yoyote ile tunapokeuka haya maadili au maonyo haya. Mara nyingi kuna hao wanaopenda kuwawekea thamana watu wengine ili waonekane kuwa wakuu sana. Wana fedha za kutosha, lakini mwisho wa yote hujipata kwamba wameingia mahala pagumu, na hata hujuta sana katika hatua walizochukua. Ndugu yangu, waweza kuwa na fedha za kutosha, waweza kuwa ni mtu ambaye kwa hakika wajiweza kwa njia moja au nyingine, lakini hiyo haina maana kwamba wafaa kumwekea kila mtu umuonaye dhamana, maana mwisho wa yote ni wewe ndiwe utakayeumia ikiwa mtu huyo atakosa kuzingatia hayo uliyoyawekea dhamana. Najua kwamba neno hilo la kupata kwa usawa kabisa, nawe utafanya linalokustahili, maana umelisikia neno la Mungu linalokuongoza katika mapito mazuri, mapito yaliyo na unyofu wote. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya tatu, ambapo Bwana aendelea kutunenea hivi akisema yafuatayo: sasa mwanangu, fanya hivi ukajiokoe, kwa kuwa umejitia mkononi mwa jirani yako, nenda ukajinyenyekee na kumsihi jirani yako. Iwapo kuna jambo unalohitaji kufanya, mara unapoweka sahihi yako katika mkataba wowote, ni vyema kujua kama ni sawa, na kama si sawa, fanya hima ujinasue katika kama hilo. Kuna wengi ambao wamejiingiza katika mkataba, na katika huo mkataba wajipata kwamba licha wao kuhusika na faida za ule mkataba, wapata kuwa wao wameingia katika hasara. Ndugu yangu, ni lazima ufuate hili ambalo neno la Mungu lakuambia hapa, iwapo wataka kuishi maisha yaliyo salama, maisha ambayo yatakuwezesha uwe jinsi unavyohitaji, yani kukaa kwa amani bila ya usumbufu au mahangaiko ambayo huwapata watu wanapofanya mambo kama yale. Kisha kwenye aya ya 4 na ya 5 neno laendelea kutuambia hivi: usiache macho yako kupata usingizi, wala kope za macho yako kusinzia. Ujiponye kama pana mkono wa mwindaji, na kama ndege katika mkono wa mtega mitego. Katika hili tulisomalo, ndugu msikilizaji, tuona waziwazi kwamba iwapo umejiingiza katika hali ambayo ni ngumu, hali ambayo umetambua baadaye kuwa haiwezekani uendelee katika hiyo, basi fanya hili ambalo neno la Mungu lakuagiza. Hayajafungwa pamoja, si furushi moja na hayo ambayo ni ya ulimwengu au vitu ulivyo navyo, bali maisha yako yafu katika furushi moja katika huyo Kristo Yesu, kama vile maandiko yanavyotuambia kwamba uhai wetu umefichwa katika Kristo ndani ya Mungu. Maana hapo ambapo hazina yako ipo, hapo ndipo roho yako itakwepo. Naamini kwamba hazina yako, msikilizaji, hii katika mwana wa Mungu Yesu Kristo, na hapo ndipo roho yako ipo, na hivyo utatafuta sana kuishi kwake kadri ya vile ambavyo utafanya bidii katika mambo mengine. Kwenye aya ya 9 hadi aya ya 11 maandiko endelea kutuambia zaidi kuhusu hawachungu. Hebu sikiliza: ewe mvivu, utalala hata lini? Utondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi? Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Kulingana na haya tuyasomayo, iwapo mtu hatajifunza kutoka kwa chungu, basi kile ambacho kipo anapoendelea kulala, umaskini utampata kama vile mnyang'anyi anavyovamia mtu. Mnyang'anyi anapokuvamia msikilizaji, habishi mlango wala hawezi kukwambia anakuja. Yeye huja kwa ghafla. Na ikiwa ndivyo ilivyo, twahitaji kuwa na busara, hasa watoto wa Mungu, tuwe wenye bidii, wenye juhudi katika yote tuyatendayo. Hivyo ndivyo hekima ya Mungu inavyotufundisha kwenye maandiko haya. Aya ya 12 na hiyo ya 13 zaendelea kutuambia hivi: mtu asiyefaa kitu, mtu wa uovu, huenda njiani kwenye kinywa cha upotofu. Hukonyeza kwa macho, unena kwa miguu, huashiria watu kwa vidole vyake. Je, umepata kuona kama haya katika utu na tabia ya mtu? Kila afanyacho yaashiria kitu fulani. Kila asemacho chaelekea na kuashiria uovu. Kuna hao Wakristo ambao wakaa katika mipaka ya hili nisemalo. Usiwe kati ya wanaotenda kama hayo, msikilizaji, maana neno la Mungu la kuagiza usiwe jinsi hiyo. Kisha kwenye aya ya 14 na hiyo ya 15, hivi ndivyo maandiko yatuambia kwenye sura ya 6 ya kitabu hiki cha Mithali: mna upotofu moyoni mwake, hutunga uovu daima, upanda mbegu za magomvi. Basi msiba utampata kwa ghafla, ghafla atavunjika bila njia ya kupona. Hapa msikilizaji, tuona huyo mtu asiyefaa kitu, mtu wa uovu na mwisho wake. Mtu huyu anayestahili kuwa mtoto wa Mungu, lakini kila atendacho cha sheria yasiyokubalika. Ni vyema maisha yako, ndugu yangu, kadiri ya uwezavyo, uwe safi bila waa lolote. Watu wafanyao mambo kama haya yaliyoko kwenye sehemu hii ya maandiko ndio twapata mwisho wao, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 aya ya 7 na hiyo ya 8. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: msidanganyike, Mungu hadhiakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Bali apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Mungu atuamuru kuishi katika utakatifu. Je, wajua kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu mtakatifu. Na kwa msingi huo, ni mtu wa aina ile, yani mtakatifu, ndiye Mungu atapendezwa naye na kuyabariki maisha yake. Linalohitajika sana katika kila hali maishani mwa kila mtoto wa Mungu ni utakatifu. Je, utafanya nini kuhusu hili? Naamini kwamba unaposoma neno la Mungu na kutafakari haya tuliyojifunza, Mungu atakuongoza na kukusaidia kutenda mapenzi yake. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Na kushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, maana hakuna Mungu kama wewe, Mungu anayependezwa na watu wake, akiwaongoza kwa haya yanayowapasa kuyatenda. Tukushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo tumelipokea leo hii, tukiomba kwamba Bwana utatusaidia, maana sisi wenyewe kwa uwezo wetu na kwa nguvu zetu hatuwezi lolote lile, maana katika miili yetu hakuna lolote jema linalodumu humo. Ewe Mungu uishie, Mungu unayetupenda, naomba kwamba utatuwezesha tupate kuyatenda yanayotupasa kwa Roho wako Mtakatifu, maana hayo ndiyo ya katika mapenzi yako, nawe wataka tuenende kulingana na hayo mapenzi yako. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe kwa yote utakayoyatenda, kwa sifa na utukufu wako kwa huyo mwana wako Yesu Kristo. Amen. Naamini kwamba katika kila hali, ndugu yangu, umepokea neno hili la Mungu, na kwamba umebarikiwa, na pia Mungu amezungumza nawe kama vile inavyokustahili, jinsi ilivyo katika mapenzi yake. Yafuata yaliyo mapenzi yake, nawe utabarikiwa, utaendelea kuyaona makuu yake Mungu yakitendeka maishani mwako. Tukutane kwenye kipindi kijacho, tuendelee kuona zaidi ambayo Mungu ataka tuyafahamu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni sana majirani ya Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Rais William Ruto hivi sasa anakutana na walinzi binafsi kutoka maeneo mbalimbali nchini katika ikulu ya Nairobi, ikiwa ni sehemu ya mfululizo wa mikutano yake na makundi mbalimbali ya kijamii. Mkutano huu unafanyika siku moja baada ya rais kuwa mwenyeji wa viongozi wa dini ya Kiislamu, ambapo alijadili masuala ya utawala, umoja wa kitaifa, maendeleo na changamoto zinazoikabili jamii. Mkutano wa leo unalenga kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na wadau mbalimbali, pamoja na kujadili masuala yanayohusu sekta ya usalama. Tukisonga mbele, baraza la magavana linatarajiwa kufanya kikao hii leo kujadili masuala mbalimbali yanayoathiri serikali za kaunti, huku changamoto katika sekta ya afya zikitarajiwa kutawala ajenda ya mkutano huo. Miongoni mwa masuala yatakayojadiliwa ni hatima ya wahudumu wa afya chini ya mpango wa afya kwa wote UHC, usimamizi wa rasilimali watu katika sekta ya afya, migomo ya mara kwa mara ya wahudumu wa afya, pamoja na madeni yanayodaiwa na KEMSA na yaliyosalia chini ya hazina ya kitaifa ya bima ya afya NHIF. Baada ya kikao hicho, mwenyekiti wa baraza hilo Ahmed Abdullahi anatarajiwa kuzungumza na wanahabari na kuwasilisha hotuba ya hali ya ugatuzi ya mwaka huu, akieleza mafanikio yaliyopatikana, changamoto zinazokabili kaunti, pamoja na vipaumbele vya mwaka ujao. Kwingineko, mahakama kuu inatarajiwa kutoa uamuzi leo kuhusu kesi inayopinga hatua ya seneti ya kupitia upya mafao ya kustaafu aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta. Kesi hiyo iliwasilishwa mwezi Mei na kundi la kutetea haki la sheria mtaani kwa ushirikiano na wakili Shedrack Wambui, wakitaka mahakama izuie bunge kujadili hoja inayoweza kusababisha mafao hayo kufanyiwa marekebisho. Ombi hilo lilifuatia hoja iliyowasilishwa na seneta wa Nandi Samson Chirargei, akitaka mafao ya kustaafu ya rais wa zamani yapitiwe upya, yakaguliwe na kufanyiwa marekebisho chini ya sheria ya mafao ya marais wastaafu. Walalamishi wanahoji kuwa hatua hiyo ni kinyume cha katiba, wakisema kwamba kifungu cha 151 ibara ya 3 kinalinda mafao ya rais mstaafu dhidi ya kupunguzwa au kubadilishwa.
0: Hii ni Biblia husema, shajara.
2: Chama cha People's Renaissance Movement leo hii kinatarajiwa kufanya uzinduzi wake wa sera tano za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Baada ya hapo, chama hicho kitatoa taarifa kuhusiana na mkutano wa wajumbe unaotarajiwa katika siku zijazo. Chama hicho ni miongoni mwa vyama vya kisiasa humu nchini kikihusishwa na viongozi akiwemo Caleb Amisi, mbunge wa Saboti.
0: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

0: Maafisa wa utendaji benki za NCBA, KCB na Cooperative wamefunguliwa mashtaka kwa madai ya kukosa kuripoti shilingi milioni 363.4 zinazodaiwa kupatikana kwa njia ya uhalifu. Kulingana na afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP, wakuu hao wa benki wanalaumiwa kwa kukosa kuripoti mapato yanayoshukiwa kuwa ya uhalifu kuambatana na sehemu ya 5 na ile 44 ibara ya 4 ya pili kuhusu mapato ya uhalifu na ulanguzi wa fedha za sheria za Kenya. Watatu hao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani mnamo Agosti 11 mwaka huu baada ya mahakama kutoa ilani ya kuwataka kufika mbele yake.
1: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kende.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes James.
2: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
4: Jina langu ni Miriam Jokona.
5: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
4: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
5: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
4: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
6: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
4: Mr. Mwikali,
7: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau.
4: Denge,
8: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
4: Benson Mwanza,
9: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
4: Mandala,
10: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
4: Bwana Omariba,
11: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
4: Au wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
5: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.